0: Man Joe.
1: Det var helt fem. Nu er det her ikke megahertz.
2: Aylaya dekola Zahura lobin kuri kävin.
3: Mihatuge faratun aharin beenum wafada loibba alaluma oka terikan ihusas nuwani kiwe.
2: Lobi ge hulukolu fanduwe kävin nimuma kahamiyatya sababaki ko baba. Zahura ge hayatu ge wahaka adu haluma.
4: Ishq
2: komme budadu hekere dihe jahair. Repeat buraswati du hogere egar jahair.
5: Audio wahaka.